0: vaš prijatelj. Vaš prijatelj. Vaš prijatelj.
1: Tim radio.
2: Tim radio.
3: Hej, godine mlade, hej, godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširila krila.
1: Tim radio.
2: Tim radio.

0: pojačaj radio.
1: Ljubav, reskiram zbog nje, sve što imam u životu.
0: Pojačaj radio.
2: Više me, više ti, za to mi je sve teže i teže.
0: Pojačaj radio. Tim Radio 97,4 MHz.

Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavlja. Muzika za dušu i srce. Tim Radio, Prnjavor.

0: pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.
1: Akcijske cene u marketima Ženeva Evro S. Beli luk, domaći, kilogram 429,90. Crni luk, džak, 10 kg, 299,90.

0: dragi vozači i svi vi koji nas slušate na drumovima, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak letnje turističke sezone donosi povećan saobraćaj na najvažnijim putnim pravcima, pa je sve veći broj vozila prisutan na autoputevima kao i na prilazima, graničnim prijelazima. Očekujemo da će intenzitet saobraćaja tokom narednih dana dodatno rasti zbog početka godišnjih odmora i tranzita putnika ka turističkim destinacijama. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će danas u periodu 10 do 13 časova i od 15 do 18 časova biti obustavljen saobraćaj usled održavanja zadataka gađanja na oružanje Vojske Srbije na deonici Paraćin-Zaječar od mesta Izvor do Čestobrodice. Alternativni putni pravac biće preko autoputa isključenja za Aleksinac. A do 23. juna izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza na delu autoputa između Petlje Jagodina i Petlje Ćuprija kod Mijatovca u smjeru ka Nišu. Za saobraćaj su zatvorene vozna i izlivno-ulivne trake benzinske stanice Ekopetrol. Saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom. Danas u periodu od 7 do 14 časova izvodit će se radovi na montaži čeličnih konstrukcija za saobraćajnu signalizaciju na delu autoputa u zoni čeone naplatne stanice Preševo u oba smjera. Za vreme radova za saobraćaj će biti zatvorene vozne i zaustavne trake, također za saobraćaj će dolaziti do kratkotrajnih obustava od 15 minuta u periodu od 9 do 10 časova u smjeru ka Preševu i u periodu od 12 do 13 časova u smjeru ka Nišu. A podsjećamo vozače da su završeni radovi na mostu u zoni petlje Niš-Sever na autoputu broj 4. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, prema informacijama Uprave granične policije na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. U najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namijenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih i korisnih tekstova, a ukoliko vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
1: Sponzor Stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.